0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige facebook.com/radio4u Sverige.
1: Du lyssnar på Elvis-timmen med Hans Lindell.
2: Yeah, I'd like to do a medley of some of my records for you, ladies and gentlemen. You'll get it later, kid. Just hang on. Treat me. What? Okay, I'll do it. All 429 of them. I'll do it.